Ana Kristo bedi we obedi na chia a cost. Osoro hini no mo kraya no ma mfa ne sakwa. Ka mo san konkron se ye made nenso, Paulo katere ye se bi mo nso e be hwi mo afagem. Yanko ponfi hono sanetie. Minya berma. Se ye bedi yanko ponchi adia ba kwa ya ne ya.